0: tamén ese ser directora xeral de Xuventude.
1: A verdade é que o programa Xuventude Crea é un programa que leva, pois, dado moitísimas alegrías á Xunta de Galicia. Porque...
0: Contamos cho todo en cope.es/Galicia. Lembra, se tes menos de 30 anos, hoxe remata o prazo de inscripción nestes premios. Segue connosco, estás escoitando Herrera en Cope. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.